אז החלקה מה שמענו מרבה ברזייך הניומני רב החדויית יג'ור חדויית יג'ור וואנה דיוגטוואטן פרישאית ג'וונק וחמאת אני אתמרד בהתאוליית ג'יטת אחלה את את ההזוד המנטרש הפיית הנטאוליית את אולימפיית כס العالم תראה אלפי ועשרי אשתה אלה חונטרה פנטרונה ג'ו אוגדן המחדת אמריקה ומקסיק וקנדה. אני איווה תמניאתי מפי שאינתי מחראי רובע נהאי אמרילון איווה פרנסה ומגרב מגרב מרוקו بلجيكا اسبانيا انجلترا نرويج سويسرا ارجنتين انت منياتي تترى طول الموضة علي خزخ مودي وريزالت دي ها فخزخ مودينا ريزالت دنا طولياتي التويلون بيلدن 8 تيمه